0: patini man. Ay, nangu mapuma mani. Hmm? Ganje,
1: ay,
0: ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay, ganje, ay,